Najsrdačnije čestitke i pozdrave šaljemo iz Pinkovca u Beč. Marko Buhljar je svečevao svoj rođendan. Dragi Marko, za tvoj rođendan ti želimo zdravlje, čuda Božjega blagoslova, puno sreće i čuda veselja u krugu tvoje obitelji. Čuda strpljenja kod dijela, čuda uspjeha i veselja s tvojim hobijom, to je muzika, a osobito su to budice i jačenje s tvojom partnericom. Čuda veselja s tvojimi divičicami, kja te jako ljubu i ti šalju puno pusijov. Čuda uspjeha u svem što drugačije još sve posluješ. To ti želju tvoja familija, žena Mihi, kćerke Paula i Frida, roditelji Nora i Bertel, tvoja sestra Ariane i švagor Klaus, teta Herta i tjetac Alois, tvoja kuma Gerti, Robert, Katja, Alex i svi prijatelji iz Pinkovca. Glazbeni pozdrav ti šaljemo s Jačkom, laku noć svirači od društva Top.

Za Ingoša Leda iz Paengrta su sljedeće rođendanske čestitke mojoj dragoj družici i vjernoj jačkarici pri nedjeljni maša želi Hildegard sve najbolje za nja 57. rođendan i to s jačkom u dobru i zlu jači Boris Novković.